Rusiya PUA hücumlarının artması əsas narahatlıq mənbəyi kimi göstərilib. Bildirilib ki, bu PUA-lar Kongo Demokratik Respublikası, Ukrayna və Sudanda mülki şəxslərlə yanaşı yardım karvanlarını və tibb müəssisələrini də hədəf alır. BMT baş katibinin müavini Tom Fletcher son 3 ildə 1000-dən çox yardım işçisinin qətlə yetirilməsini qəbul edilməz adlandırıb, o beynəlxalq ictimaiyyəti humanitar hüquq normalarına əməl etməyə və mülki şəxslərin və yardım işçilərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazımi addımları atmağa çağırıb. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Gazze'nin müqavimət hekayəsi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gazze'dan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Təqvimlər 2025-ci il iyulun 20-sini göstərir. Gazze'da hücum həyəcanı siqnalları çalır. Bütün həyati xidmətlərin dayandığını dünyaya çatdırmaq üçün çalırdı bu siqnallar. Təcili tibbi yardım maşınlarının siqnalları. Bəs bu hadisəyə cavab olaraq dünya həyəcan təbili çalmalı deyildi? Gazze üçün yollar açılmalı deyildi? Xəstəxanlarda acından, dərmansızlıqdan ölən günahsız insanlar varkən, dünya ayağa qalxaraq bütün imkanlarını səfərbər etməli deyildi? Amma elə olmadı. Fələstinlilər, qadın, uşaq, qoca, xəstə demədən qətlə yetirildi. Qəzada törədilən soyqırım təkcə insanları məhdudlaşmırdı. Hədəf alınan insanların bütün həyatını yox etməyə yönəlmiş bir vicdansızlıqla çevrildi. Yara xəsarət içində qalmış bu balaca torpaq parçasında infrastruktur demək olar ki, qalmamışdı. Xəstəxanalar hədəf alınaraq bombalandı, yandırıldı, yerlə yıksan edildi. Dünya fələstinlilərin xərəklərlə, çiyinlərində, hətta əl arabalarında xəstələrini təxliyə etməsinə və tibb işçilərinin həbs olunmasına şahidlik etdi. İsrail ordusu 2023-cü il oktyabr ayından bəri 1700 tibb işçisini qətlə yetirib. Tibb sahəsi üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumatına görə, İsrail tərəfindən təxminən 300 tibb işçisi heç bir ittiham irəli sürülmədən həbs olunub. Hələ də fəaliyyət göstərən bir neçə xəstəxana dəfələrlə bombalanıb və ya istifadəsiz hala düşərək mühasirədə saxlanılıb. Gəlin bugün Qəzzanın dəyərli həkimlərinə və dost ölkələrin yardımları ilə min bir zəhmətlə inşa edilən xəstəxanalara qarşı törədilən sistematik dağıntılara nəzər salaq. Təqvimlər 2023-cü il noyabrın 3-ünü göstərir. Bura Qəzzanın canubundakı Əşşifa xəstəxanasıdır. Mən getsəm xəstələrimi kim müalicə edəcək? Bu sözlər Şifa xəstəxanasının və xəstələrini tərk etmədiyi üçün öldürülən həkim Həmman Əlloşa məxsusdur. O, xəstəxananın yeganə nefrologiya mütəxəssisi idi. Son müsahibəsində aparıcı Emmi Qudmanın ona ünvanladığı "Niyə ailənizə birlikdə cənuba getmirsiniz?" sualına o, başqa bir sualla cavab verdi. Verilən bu sual əslində bütün bəşəriyyəti ünvanlanmışdı. Əgər mən getsəm, xəstələrimi kim müalicə edəcək? Həkim Həmmam Əlloş sözlərinə belə davam edirdi. Biz heyvan deyilik. Xəstələndiyimiz zaman müvafiq tibbi xidmət almaq hüququmuz var. Mən tibb fakültəsində 14 ilimi təkcə magistr diplomu almaq yaxud öz həyatımı xəstələrimin həyatından üstün tutmaq üçün xərcləməmişəm. Xəstələrimi deyil də təkcə öz həyatımın qeydinə qalsam, bu düzgün olar? Sizdən soruşuram, xanım. Sizcə mənim tibb fakültəsində təhsil almaq səbəbim təkcə öz həyatımın qeydinə qalmaq idi? Təbii ki, xeyr. İsrail qüvvələri onun evini hədəf alaraq hava zərbəsi endirdi. Ailəsi ilə birlikdə o gözəl insan

məhv edildi. O bu həyatdan köçdü, amma arxasında xəstəxanaların giriş lövhələrinə yazılacaq dəyərdə bir iz buraxaraq getdi. Mən getsəm, xəstələrimi kim müalicə edəcək? iyulun 2. Biz qətiyyən xəstələrimizi və yaralılarımızı tək qoymayacağıq. Gəlin, ağ xalatının şərəfini canı bahasına qoruyan başqa bir həkimlə də tanış olaq. Doktor Mərvan Əs-Sultan. O əsgər deyildi. Əlində heç bir silahı da yox idi. Əynində ağ xalatı, əlində isə stetoskopu vardı. Qəzada qalan son iki kardioloqdan biri idi və Qəzadakı İndoneziya xəstəxanasının baş həkimi idi. Xəstəxana vurulmadan əvvəl dəfələrlə beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış etmiş, xəstəxananı qorumaq üçün hərəkətə keçmələrini istəmişdi. İsrail qüvvələri doktor Mərvandan xəstəxana tərk etmək tələb edəndə, o, biz qətiyyən xəstələrimizi və yaralarımızı tək qoymayacaq, demişdi. Xəstəxana bombardıman altındaykən də o, həyat xilas etməyə davam edirdi. İşğalçı qüvvələr onun olduğu binanı hədəf alarkən, həkimi, həyat yoldaşını, qızını, kürəkənini və bacısını qətlə yetirdi. Şəhid düşmüş həkimin sağ qalan qızı Lübna Əs-Sultan belə deyir. İsrail birbaşa onun olduğu otağa hədəf aldı. Dəqiq olaraq onun otağına, olduğu yerə elə tam üstünə raket atıldı. Əslində, həmin gün təkcə tibb diplomu almış bir həkim öldürülmədi. Təbabəti mərhəmətlə birləşdirən, şəfanı xəstələrinin ruhuna qədər daşıyan bir təbib qətlə yetirildi. Sədaqətin, dözümlülüyün və səmimiyyətin rəmzi məhv edildi. Təqvimlər 2024-cü il dekabrın 28-ni göstərdiyi bir an dünya tarixi bir səhnəyə şahidlik etdi. Ağ xalat geyinmiş bir uşaq həkimi təkbaşına xarabalıqlar arasında qorxusuzca yeriyirdi. Gedəcəyi yerdə tanklar və müasir silahlara təchiz olunmuş, heç bir hüquq tanımayan İsrail əskərləri var idi. Onu görənlər mat-məəttəl qalmışdı. Cəsarət mücəssəm olsaydı, Əbu Səfiyə olardı deyirdilər. Onun adı Hüsam Əbu Səfiyədir. O uşaq həkimi idi və Qəzzanın şimalındakı Kamal Advan xəstəxanasının baş həkimi idi. Dünya onu bir xəstəxanı qoruyarkən, oğlunun cənazə namazını qıldırarkən, yaralı halda belə xəstələrini müalicə edərkən və qorxusuzca, tək başına əskərlərin üzərinə yürüyərkən gördü. Bəs həbs olunacağını, öldürülə biləcəyini və ya zindana atılıb insanlıqdan kənar işgəncələrə, təhqirlərə məruz qalacağını bilə-bilə niyə onlara tərəf addımlayırdı? Gəlin bunun səbəbini Kamal Advan xəstəxanasının tibb qardaşı olan Nabil Həmiddən dinləyək. Gecə boyu tankların hərəkəti xəstəxanaya işğal və ya basqın olacağını göstərirdi. Səhər saat 6 və ya 7 radələrində insanlara sakitləşdirməyə çalışırdıq. İsrail qüvvələri mikrofonla qışqıraraq, Doktor Hüsam, aşağı düş, dedi. Həkim Hüsam da qətiyyətli bir şəkildə xəstəxanadan çıxdı və tanklara tərəf geridi. Doktor Hüsam insanlarla bir ata, bir qardaş, bir oğul kimi, doğma ailə üzvü kimi rəftar edirdi. O, hər zaman xəstəxanadakı insanların və ətrafındakıların ehtiyaclarını qarşılamağa çalışırdı. O və komandası təsəvvürə gəlməz şəraitdə işləyirdi. İsrail ordusu tez-tez xəstəxanaya zəng edər, bəzən də bombalamaqla hədələyərdi. İsrail rəsmilərindən biri, əgər getməsəz, Əşifa xəstəxanasını etdiyimizi sizə dedəcəyik, yəni dağıntı və qətliyam deyirdi. Onun iki vətəndaşlığı var idi və dəfələrlə xəstəxanadan ayrılmaq üçün imkanıdır. Lakin xüsusilə həkim və tibbi heyət çatışmazlığı səbəbindən qalmaqda təqid etdi. Doktor Hüsam uşaq həkimi idi. Lakin müharibə dövründə anesteziyoloq, reanimasiya şöbəsinin həkimi kimi də işlədi və ağır vəziyyətdə olan xəstələri qəbul etdi. 2024-cü ilin oktyabr ayında İsrail ordusu Kamal Advan xəstəxanasına basqın təşkil etdi və xəstəxananı mühasirəyə aldı. Əməliyyatların ardından Əbu Səfiyənin oğlu İbrahimi qətlə yetirdilər. Bu da bəs etmirmiş kimi özünü də yaraladılar. Lakin bu vəziyyət onu insani missiyanı davam etdirməkdən yayındıra

bilmədi. Doktor Hüsam Əbu Səfiyə hər bir qaranlığa, hər bir zülmə və haqsızlığa qarşı bir ışıq tək haqq yolunu göstərməyə davam etdi. Qəzada şəhidlik zirvəsinə ucalan təkcə insanlar deyil, xidmət zamanı məhv edilən xəstəxanalar və budaqlarında meyvəsi var ikən yandırılan ağaçlar da var idi. Təqvimlər 2024-cü il martın 24-ünü göstərir. İsrailin işğal rejimi mart ayının ortalarından etibarən atəşkəsi pozaraq Qəzzaya qarşı hücumlarını yenidən başlatdı. Bu hücumların ilk hədəflərindən biri Fələstin-Türkiyə dostluq xəstəxanası idi. Xəstəxana dinamitlə partladılaraq məhv edildi. Fələstin-Türkiyə dostluq xəstəxanası Qəzzanın yeganə onkoloji xəstəxanası idi. 2023-cü ilin oktyabrında hücumların başlamasından bir qədər sonra İsrail işğal qüvvələri tərəfindən zəbt edilmiş və hərbi qərargah kimi istifadə edilməyə başlanmışdı. Bu xəstəxana marşrutumuz Fələstin, yükümüz azadlıq şüarı ilə Qəzzaya humanitar yardım aparmaq məqsədi ilə yola çıxmış Mavi Mərmərə gəmisinə İsrailin 2010-cu ildə təşkil etdiyi hücumun və həmin hücumda təlak olan 9 türkəli yardım könüllüsünün də xatirəsini daşıyırdı. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişinin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Kadim Roma dövründə duzun ticari dəyəri o qədər yüksək idi ki, bəzi Roma əsgərlərinə maaşları bu yolla ödənilirdi. İngilis dilindəki salary sözünün kökü də buradan gəlir. Salary latınca salarium sözündən yaranmışdır və duz pulu mənasını verir. Buna görə də salt və salary sözləri etimoloji baxımdan bir-birinə bağlıdır. Duzun bu qədər əhəmiyyətli olmasının səbəbi yalnız qoruma məqsədli istifadəsi deyil, həm də nadir və dəyərli bir maddə olmasıdır. Bu ticari və iqtisadi əhəmiyyət yalnız Roma dövrü ilə məhdudlaşmamış, daha sonrakı əsrlərdə də böyük önəm daşımışdır. Xüsusilə İngiltərənin Hindistanı müstəmləkə etdiyi dövrdə duz böyük güc alətinə çevrilmişdir. İngilis hökuməti Hindistanda duz istehsalı və satışını ciddi nəzarət altına almış, bu həyat mənbəyini öz ticari maraqları üçün monopoliyaya alaraq vergiləri ilə xalqı çətin vəziyyətdə qoymuşdur. Bu vəziyyətə qarşı Mahatma Gandhi 1930-cu ildə məşhur Duz Yürüşü adlı etirazını başlatmışdır. Təxminən 385 kilometr məsafə qət edən Gandhi Hindistan xalqının azadlığı və öz duzunu istehsal etmə hüququ uğrunda mübarizə apararaq İngilis müstəmləkəçiliyinə meydan oxumuşdur. Bu yürüyüş Hindistanın müstəqillik mübarizəsində dönüş nöqtəsi olmuş və duz bu mübarizədə simvolik bir vasitəyə çevrilmişdir. Duz dünya üzrə bir çox mədəniyyətin əsas ticari məhsulu olmuşdur. Çin, Aralıq dənizi və Orta Şərqdəki ticari

ticarət yollarında mühüm bir əmtəə sayılmışdır. Məsələn, Çində eramızdan əvvəl 2-ci əsrdən başlayaraq bu ticarətdə dövlət nəzarəti tətbiq edilmiş, duz vergiləri ictimai qaydanı təmin etmək üçün istifadə olunmuşdur. Bu ticari dəyər ona bir çox mədəniyyətlərdə xüsusi yer qazandırmışdır. İslam mədəniyyətində duz qonaqpərvərlik rəmzi kimi istifadə edildiyi halda, Xristianlıqda dünyanın duzu olmaq bir fəziləti ifadə edir.

Her vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün avqustun 20-sidir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramımız Türk Saatın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır, dəyərli dinləyicilər. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye, İsrail'in Suriye ile bağlı iddialarını reddedip ve kanunsuz hava zərbələrini pisləyib. Türkiye-İsrail Başnazirliyinin Suriye ile bağlı iddialarını qətiyyətlə rədd edərək, bu bəyanatların İsrail'in Suriyanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş qanunsuz hava zərbələrini legitimləşdirmək məqsədi daşıdığını bildirib. Türkiye Prezident İdarəsinin kommunikasiya rəhbərinin bəyanatında deyilir. İsrail Başnazirliyinin irəli sürdüyü əsasız iddialar İsrailin Suriyanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı qanunsuz hava hücumlarını qanuniləşdirmək məqsədi daşıyır. Qeyd edək ki, avqustun 18-də İsrail hərbi təyyarələri Suriyanın şimal-qərbindəki İdlib vilayətində yerləşən Əbu Əz-Zuhur hərbi hava bazasını uçuş enmə zolağına 8 hava zərbəsi indirmişdi. Hücum nəticəsində bazanın infrastrukturuna ciddi ziyan dəyib. Rəsmi Ankara vurğulayıb ki, bu ittihamlar Benjamin Netanyahu'nun İsraildəki seçkilər ərəfəsində bölgədə ekspansiyonist və qeyri-sabitlik yaradan siyasətini davam etdirmək niyyətindən xəbər verir. Bəyanatda qeyd olunub ki, Türkiyə beynəlxalq ictimaiyyətin böyük əksəriyyəti kimi regionumuzda davamlı sülhün bərqərar olunmasını dəstəkləyir. Buna nail olmağın yeganə yolu Netanyahu'nun təcavüzkar və təzyiq siyasətindən əl çəkməsi həmçinin beynəlxalq hüquq normalarına hörmətlə yanaşmasıdır. Rəsmi Ankara həmçinin Suriyada sülh sabitlik və rifahın təmin edilməsi istiqamətində Suriya hökuməti ilə əməkdaşlığa sadiq olduğunu bir daha bəyan edib. Bu arada Türkiyə ilə Suriya mədəncilik sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün yeni addım atıb. İki ölkə arasında fosfat sahəsində əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənəd fosfat sahəsində strateji tərəfdaşlığın genişləndirilməsi nəzərdə tutur. Bununla da Türkiyə ilə Suriya arasında mədəncilik sahəsində əməkdaşlıq daha da inkişaf edəcək. İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı regionda artan gərginlik fonunda Fars körfəzi ölkələrinə Amerika Birləşmiş Ştatları qüvvələrinə yardım etməmək barədə növbəti dəfə xəbərdar edib. General-mayor Əli Əbdullahi bildirib ki, Amerika

Birleşmiş Tatlar ordusuna gösterilen hər hansı kömək və ya yaradılan şərait Vaşinqtonla birbaşa tərəfdaşlıq kimi qiymətləndiriləcək. Bölgədəki bazalarda Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi təyyarələrinin xüsusilə havada yanacaq dolduran aviasiyanın mövcudluğuna diqqət çəkən Abdullahi bu cür yerləşdirmələrin ev sahibi olan ölkələrin xəbəri olmadan baş verməsinin qeyri-mümkün olduğunu vurğulayıb. Ankara'dan xəbərləri davam etdiririk. Qətərin baş naziri və xaricişlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdürrəhman Əl-Tani Dohada Həmas nümayəndə heyəti ilə görüşdə İsrailin Qəzaya yönəlmiş hücumlarına dərhal son qoyulmasını tələb edib. Görüş İsrail ordusunun Qəzza şəhərində polis əməkdaşları da daxil olmaqla 9 fələstinlinin həyatına son qoyduğu hücumlardan sonra baş tutub. Əl-Tani həmçinin Həmasın Qəzzada atəşkəs razılaşmasının ikinci mərhələsinin həyata keçirilməsinə dair yol xəritəsini qəbul etməsini alqışladığını bildirib. Rusiya və Ukrayna Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vasitəçiliyi ilə əldə olunmuş razılaşma çərçivəsində qarşılıqlı olaraq 103 hərbi əsir mübadiləsi həyata keçiriblər. Rusiya Müdafiə Nazirliyi azad edilən hərbiçilərin ilkin tibbi və psixoloji yardım üçün Belarusa təxliyə olunduğunu bəyan edib. Ukrayna Prezidenti Zelenski isə Silahlı Qüvvələrin, Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Milli Qvardiyanın hərbi qulluqçularının vətənə qayıtdığını təsdiqləyib. Moskva Humanitar Vasitəçilik Missiyasına görə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri rəhbərliyinə təşəkkür edib. Mərkəzi Afrika Cumhuriyyətinin Kamerunla həmsərhəd bölgəsində yerləşən qeyri-qanuni qızıl mədənində torpaq sürüşməsi nəticəsində azı 100 nəfər həlak olub. Zamboya mədən sahəsində baş verən uçqun zamanı ənənəvi metodla qazıntı aparan onlarla mədənci torpaq altında qalıb. Ərazidə axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir, çoxlu sayda yaralının olduğu da bildirilir. Fəlakət zəngin təbii ehtiyatlara malik ölkədə nəzarətsiz və təhlükəsiz qaydalarına riayət olunmayan mədənlər problemini bir daha gündəmə gətirmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatları Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı son rəsmi göstəricilərə əsasən ölkənin dövlət borcu tarixən ən yüksək həddə çataraq 40 trilyon dollar sərhəddini aşıb. Bu göstərici ölkənin maliyyə sabitliyi və gələcək iqtisadi perspektivləri ilə bağlı narahatlıqları dərinləşdirir. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının borc yükü son 10 ildən də az müddətdə 2 dəfə artıb. Borclanmağın kəskin sürətlənməsi xüsusilə COVID-19 pandemiyası dövrünə təsadüf etsə də, hazırda büdcə kəsiri və artan faiz xərcləri federal büdcə üzərindəki təzyiqi artırmaqda davam edir. Teknofest Mavi Vətən Festivalı bugün öz işinə başlayır. Teknofest 2026 çərçivəsində 20-23 avqust tarixlərində Kocaeli vilayətinin Gölcük rayonunda yerləşən Gəmi Qarma Zavodu komandanlığında keçiriləcək Teknofest Mavi Vətən tədbiri Türkiyənin dəniz, sualtı texnologiyaları və müdafiə sənayesi sahəsindəki geniş imkanlarını bir araya gətirəcək. 4 gün davam edəcək bu mühtəşəm texnologiya sərgisi bugündən tutmuş qapılarını ziyarətçilərin üzünə açır. Milli texnologiya tədbiri növbəti dəfə diqqəti dənizlərə yönəldib. TRT-nin rəsmi media tərəfdaşı olduğu festivalda Türkiyə hərbi dəniz qüvvələrinin müxtəlif sinifli hərbi platformalarından tutmuş pilotsuz sistemləri aviasiya vasitələrinə, hava hücumundan müdafiə və raket komplekslərinə qədər geniş çeşiddə texnika nümayiş olunacaq. Tədbirin texnologiya müsabiqələri bölməsində pilotsuz sualtı sistemləri yarışması, pilotsuz dəniz vasitələri yarışması və sualtı raket yarışması da təşkil ediləcək. Teknofest Mavi Vətəndə 37 müxtəlif dəniz texnikası və hərbi platforma sərgilənəcək. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Cəm Bələvi və Ayşənin ifası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda böyük şəxsiyyət Nəcib Fazıl Qısakürək haqqında danışacağıq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Tuacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Türk ədəbiyyatında silinməz iz qoyan adlar arasında siyahının ən başında yer almaq olan şəxsiyyət heç şübhəsiz Nəcib Fazıl Qısakürəkdir. O, böyük bir şair olmaqla yanaşı, bir fikir adamı, bir məfkurə insanı və nəsillər boyu Türk gəncliyinə yol göstərən bir mürşiddir. Vəfatından 40 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, misraları hələ də dillərdə, fikirləri isə hələ də zehinlərdədir. Nəcib Fazıl 1904-cü ildə İstanbulda köklü bir ailənin övladı olaraq dünyaya gəlib. Kiçik yaşlarında ədəbiyyata tanış olub. Bəhriyyə məktəbində Yahya Kemal kimi dövrün böyük şəxsiyyətlərindən dərs alıb. Dərülfununda fəlsəfə təhsili tamamladıqdan sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təhsil proqramı çərçivəsində dövlət təqaüdü ilə Parisə Sarbon Universitetinə göndərildi. Qərbi yerində görən və qərb fəlsəfəsini mənbəyindən oxuyan Nəcib Fazıl oradan heyranlıqla qayıtmadı. O, qərb sivilizasiyasının böhranını görmüş bir müşahidəçi kimi geri döndü. Bu təcrübə onun sonrakı fikri.

bir həyatının əsasını təşkil edəcəkdi. Bu, qərbi bilən, lakin qərbə təslim olmayan, öz sivilizasiyasının dəyərlərinə söykənən bir ziyalı mövqe idi. Hələ 20 yaşlarında işıqızı görən Hörümçək Toru və Kaldırımlar adlı şeir kitabları ilə ədəbiyyat aləmində bir ulduz kimi parladı. Kaldırımlar şeiri Türk poeziyasının ən çox oxunan, ən çox əzbərlənən nümunələrindən birinə çevrildi. Gənc yaşda qazandığı bu şöhrət ona dövrünün böyük şair adını qazandırdı. Nəcib Fazlın həyatındakı əsl dönüş nöqtəsi 1934-cü ildə Əbdülhəkim Ərvasi Həzrətləri ilə tanışlığı ilə yaşandı. Bu qarşılaşma bohem bir sənətçini əqidə mücahidinə çevirdi. Artıq o, şeiri yalnız estetik bir məşğuliyyət kimi görmürdü. Şeiri həqiqət axtarışının bir vasitəsi kimi qiymətləndirirdi. Bu axtarışın ən möhtəşəm bəhrəsi Türk poeziyasının zirvə əsərlərindən biri olan Çilə oldu. Çilə əsərində Nəcib Fazıl insanın varlıq sancısını, maddə ilə məna arasındakı gərginliyi və iman hissini bənzərsiz bir dillə qələm aldı. Ona görə şeir mütləq həqiqəti axtarma işi idi. Bu anlayış Türk poeziyasına yeni bir dərinlik gətirdi. 1943-cü ildə nəşr etməyə başladığı Böyük Şərq jurnalı onun fikir mübarizəsinin qalasına çevrildi. Böyük Şərq bir jurnal olmaqla yanaşı, həm də millətin öz milli mənəvi dəyərlərinə qayıdışını müdafiə edən bir məktəb, bir ideal, bir əqidə mərkəzi idi. Bu yolda fəaliyyət aparan jurnal dəfələrlə bağlandı. Üstad Nəcib Fazıl dəfələrlə həbs olundu. Lakin o bunlara baxmayaraq hər dəfə daha qərarlı şəkildə qələminə sarıldı. Zindanlar onu qorxutmadı, əksinə, Cinnət Müstatili kimi əsərlərlə məhbus təcrübəsini belə ədəbiyyata çevirirdi. Nəcib Fazlın Türk ədəbiyyatına tövhəsi təkcə şeirli yekunlaşmır. Bir adam yaratmaq, toxum, reis bəy və para kimi piyesləri ilə Türkiyə teatrına fəlsəfi dərinlik qazandırdı. Bir adam yaratmaq bugün də Türkiyə teatrının şah əsərlər arasında yerini qoruyub saxlayır. Xatirə, hekayə, roman, tarix və fikir əsərləri yüzdən çox kitaba imza atıb. İdeoloji hörgüsü ilə fikir sistemini ortaya qoyaraq, Ulu Xaqan Abdülxəmid xan kimi əsərləri ilə ölkənin rəsmi tarix düsturuna qarşı cəsarətlə itiraz etdi. Ona aid olan Sakarya türküsü şeiri, Türk millətinin istiqlal və istiqbal mübarizəsinin adətən məzmun dastanına çevrildi. İnsan bu, su kimi qıvrım-qıvrım axıb gedər deyə başlayan bu şeir, Anadolunun çiləsini və dirçəlişini tərənnüm edən ölməz bir mətindir. 1980-cı ildə Türkiyə Ədəbiyyatı Vəqfi tərəfindən ona Sultan-ı Şuara, yəni Şeirlər Sultanı titulunun verilməsi ədəbiyyat aləminin ona olan ehtiramının təsdiqi idi. Nəcib Fazılı qəhrəman edən amillərdən biri onun qələmi hansı əqidə uğrunda işlətməsidir. Çünki o, Türk millətinin öz ruh kökünə özgələşməsinə qarşı duran bir şəxsiyyət idi. O, xalqının mənəvi dəyərləri ilə milli şuurunu eyni nöqtədə birləşdirən bir mübarizə insanı idi. Anadolu gəncliyinə müraciət edərkən, zaman mənə məxsusdur və məkan mənə əmanətdir şuurunda olan bir gənclik istəyirdi. Onun gənclik idealı tarixinə, imanına və millətinə sahib çıxan bir nəsil idi. Təqlidçilikdən uzaq, öz sivilizasiya təsəvvürünü quran bir gənclik idi. Üstad Nəcib Fazıl heç bir maddi təmənna güdmədən ömrünü bu mübarizəyə həsr etdi. Rahat bir həyat sürə biləcəyi halda çiləkeşliyi, həqiqəti hayqırmağı üstün tutdu. 1983-cü il mayın 25-də Haqqın rəhmətinə qovşanda arxasında qoyduğu miras təkcə kitablardan ibarət deyildi. Özünə güvənən, kökünə bağlı, gələcəyə inamla addımlayan bir nəsl idealı idi. Nəcib Fazıl Qısakürək Türkiyə ədəbiyyatının qəhrəmanıdır. Qəhrəmandır, çünki qələmini bir qılınc kimi qurşanmış, millətinin dəyərləri üçün heç bir çətinlikdən qaçmamışdı. Qəhrəmandır, çünki türk şeirini həm estetik, həm də fikri baxımdan zirvəyə ucaltmışdı. O bir qəhrəmandır, çünki özündən sonra gələn bütün nəsillərə böyük və müstəsna türk millətinin diriçəliş ümidini miras qoymuşdu. Bugün bizim öhdəmizə düşən onun əsərlərini oxumaq, gənclərimizə oxutmaq və çilə əsərinin misralarında gizlənən o böyük həqiqət axtarışını yaşatmaqdır. Üstad Nəcib Fazlın dediyi kimi, ölüm gözəl şeydir, budur pərdə arxasından xəbər, heç gözəl olmasaydı, ölərdimi Peyğəmbər? Ölümü belə gözəlləşdirən bu iman və məfkurə insanını rəhmətlə, minnətlə və hörmətlə yad edirik. Ruhu şad,
məkanı

Salam əziz dinləyicilər. Xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişinin bu buraxılışında Sancaq bölgəsinin mədəni və memari quruluşuna diqqət yetirəcəyik. Sancaq bölgəsi Serbiyada Osmanlı memarisinin ən aydın şəkildə göründüyü yerlərdən biridir və bu irs həm memarlıq strukturunda, həm də mədəniyyət elementlərində özünü əks etdirir. İslam mədəniyyəti abidələri ilə bəzədilmiş Novi Pazarda müxtəlif dövrlərdə tikilmiş memarlıq əsərlərinin əksəriyyəti yanğınlar və daşqınlar nəticəsində məhv olub. Günümüzə qədər gəlib çatanlar bunlardır. Altun Aləm Məscidi 16-cı əsrdə Novi Pazarda tikilmişdi. Onun memarı Müslihəddin Əbdülqanidir. Bəzi mənbələrə görə o, Mimar Sinan Məktəbinin davamçısı olub. Bu abidə Sancaq bölgəsinin ən simvolik məscidlərindən biridir. Tək günbəzli məscid Osmanlı-Türk memarlığının klassik nümunəsidir. Günbəzin üst hissəsində qurğuşun örtükdən istifadə edilib. Minbər və mehrab isə düz daş işləmələrlə bəzədilib. Minarəsi zərif daş gövdəli olan məscidin girişi eyvanlıdır. Bura bölgənin ən çox ziyarət edilən ibadət yerlərindən biridir. O, təkcə dini deyil, həm də mədəni və sosial mərkəz kimi fəaliyyət göstərir. İsa bəy məscidi İsa bəy məscidi isə Novi Pazarda 1461-ci ildə İsa bəy İshakoviç tərəfindən inşa edilmişdi. O, həm də Novi Pazar şəhərinin qurucusudur. Bu memarlıq əsəri Sancaqdakı ən qədim Osmanlı tikillərindən biridir. Onun minarəsi məsciddən asılı olmayaraq tikilib. İbadətgah Osmanlıların bölgəyə gəlişini və şəhərləşmənin başlanğıcını simvolizə edir. Ərəb məscidi var burada bir də. 16-cı əsrə tikilib. Adının yerləşdiyi məhəllədə yerli xalqın Ərəb olaraq adlandırılmasından və Ərəb mənşəli sufilərdən qaynaqlandığı bildirilir. Məhəllə məscidi tipli kiçik ölçülü tikili taxta damı və sadə daş divarları ilə yerli Osmanlı memarlığını əks etdirir. Leylək məscidinin tikilmə tarixi isə dəqiq bilinməsə də, 17-ci əsrə aid olduğu bildirilir. Bu yer hər il məscidin damında yuva quran leyləklərin adını daşıyır. Taxta və daşdan istifadə olunaraq inşa edilmiş bu tikildə tək günbəz yerinə maili dam quruluşuna üstünlük verilmişdi. Belə bir üslub Balkan kənd məscidləri üçün xarakterikdir. Minbər və kürsüdə ağac üzərində oyma sənətinin izləri var. Bura yerli insanlar arasında müqəddəsliyin və təbiətlə harmoniyada yaşamağın simvoluna çevrilmişdi. Kiçik olsa da, böyük mənəvi dəyəri olan ibadət yeri hesab olunur. Tutin məscidi var ki, 18-ci əsrdə tikildiyi ehtimal edilir. Tutin şəhəri də Osmanlı dövründə mühim bir kənd yaşayış məntəqəsi olub. Buradakı məscid taxta tavanlı və tək minarəlidir. Məscidlərdən başqa Osmanlı memarlıq irsinə şahidlik edən digər tikillər də var. Novi Pazarın mərkəzində yerləşən tarixi köhnə bazar Osmanlı dövrünün şəhərləşməsini əks etdirən mühim ticarət sahəsidir. Bazar 15-ci əsrdə şəhərin qurucusu İsa bəy İsakoviç tərəfindən 1459-60-cı illər arasında tikilmişdi. O həm də Sarayevada məşhur baş çarşı da qurmuşdu. Şəhərin mərkəzində yerləşən qədim hamam 15-ci əsrin ikinci yarısında inşa edilmiş Osmanlı abidəsidir. Bu yer həm də İsa bəy İsakoviç tərəfindən tikilmişdi. Klassik Osmanlı hamam memarlığının xüsusiyyətlərini daşıyır və iki mərtəbəli şəkildə dizayn edilib.

0: Dəqiq tikilmə tarixi bəlli olmasa da, təxminən 16-17-ci əsrlərə aid edilir. Bu yer Osmanlı tədris sisteminin mühim hissəsi olaraq dini və əxlaqi təhsil vermək məqsədi ilə yaradılıb. Şəhərin mərkəzində Novi Pazar qalası və digər bir ismi ilə Hisar qalası var ki, parkla əhatə olunmuş ərazidə yerləşir. Qala 15-ci əsrdə Osmanlılar tərəfindən inşa olunub. 17-ci və 19-cu əsrlərdə isə ona əlavələr edilib. Tikili 2 güllə, 1 anbar, kazarma və kiçik bir məsciddən ibarətdir. 15-ci əsrdə inşa olunan və Osmanlı dövrünün ictimai binalarından sayılan saat gülləsi isə Priyepolyada yerləşir. Ticarət və ictimai nizamın simvolu kimi tanınan abidə daşdan tikilmiş kvadrat gövdəli quruluşu ilə diqqətləri cəlb edir.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

Her vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün avqustun 20-sidir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramımız Türksaat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır, dəyərli dinləyicilər. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye, İsrail'in Suriye ile bağlı iddialarını reddedip ve kanunsuz hava zərbələrini pisləyib. Türkiye-İsrail Başnazirliyinin Suriye ile bağlı iddialarını qətiyyətlə rədd edərək, bu bəyanatların İsrail'in Suriyanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş qanunsuz hava zərbələrini legitimləşdirmək məqsədi daşıdığını bildirib. Türkiye Prezident İdarəsinin kommunikasiya rəhbərinin bəyanatında deyilir. İsrail Başnazirliyinin irəli sürdüyü əsassız iddialar İsrailin Suriyanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı qanunsuz hava hücumlarını qanuniləşdirmək məqsədi daşıyır. Qeyd edək ki, avqustun 18-də İsrail hərbi təyyarələri Suriyanın şimal-qərbindəki İdlib vilayətində yerləşən Əbu Əz-Zuhur hərbi hava bazasını uçuş enmə zolağına 8 hava zərbəsi endirmişdi. Hücum nəticəsində bazanın infrastrukturuna ciddi ziyan dəyib. Rəsmi Ankara vurğulayıb ki, bu iddialar Benjamin Netanyahu'nun İsraildəki seçkilər ərəfəsində bölgədə ekspansiyonist və qeyri-sabitlik yaradan siyasətini davam etdirmək niyyətindən xəbər verir. Bəyanatda qeyd olunub ki, Türkiyə beynəlxalq ictimaiyyətin böyük əksəriyyəti kimi regionumuzda davamlı sülhün bərqərar olunmasını dəstəkləyir. Buna nail olmağın yeganə yolu Netanyahu'nun təcavüzkar və təzyiq siyasətindən əl çəkməsi həmçinin beynəlxalq hüquq normalarına hörmətlə yanaşmasıdır. Rəsmi Ankara həmçinin Suriyada sülh sabitlik və rifahın təmin edilməsi istiqamətində Suriya hökuməti ilə əməkdaşlığa sadiq olduğunu bir daha bəyan edib. Bu arada Türkiyə ilə Suriya mədəncilik sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün yeni addım atıb. İki ölkə arasında fosfat sahəsində əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənəd fosfat sahəsində strateji tərəfdaşlığın genişləndirilməsi nəzərdə tutur. Bununla da Türkiyə ilə Suriya arasında mədəncilik sahəsində əməkdaşlıq daha da inkişaf edəcək. İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı regionda artan gərginlik fonunda Fars körfəzi ölkələrinə Amerika Birləşmiş Ştatları qüvvələrinə yardım etməmək barədə növbəti dəfə xəbərdar edib. General Mayor Əli Əbdüllahi bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ordusuna göstərilən hər hansı kömək və ya yaradılan şərait Vaşinqtonla birbaşa tərəfdaşlıq kimi qiymətləndiriləcək. Bölgədəki bazalarda Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi təyyarələrinin xüsusilə havada yanacaq dolduran aviasiyanın mövcudluğuna diqqət çəkən Abdullahi bu cür yerləşdirmələrin ev sahibi olan ölkələrin xəbəri olmadan baş verməsinin qeyri-mümkün olduğunu vurğulayıb. Ankara'dan xəbərləri davam etdiririk. Qətərin baş naziri və xaricişlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdürrəhman Əl-Tani Dohada Həmas nümayəndə heyəti ilə görüşdə İsrailin Qəzaya yönəlmiş hücumlarına dərhal son qoyulmasını tələb edib. Görüş İsrail ordusunun Qəzza şəhərində polis əməkdaşları da daxil olmaqla 9 Fələstinlinin həyatına son qoydu.